Evo, dakle, bio je to Halid Muslimović, kaže o dedina za nervoznog poštara 6 glasova. Dakle, nervozni poštar 6 glasova od Edina. Mi slušamo Enesa Begovića, pjesmu Bosanac. Enes ima 15 glasova, Halid Muslimović 19, Enes Begović 15, a 25 glasova ima nervozni poštar. Slušamo Enesa Begovića pa ćemo proglasiti hit dana.